0: Ani vlák krostalicu by prošel.
1: Známo, opäť myslíš na mene i tvoje.
2: 3ZZZ 92.3 FM
3: 3ZZZ 92.3 FM